0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish is on mobile, internet, and radio. SBS کردی خودین کفن شوپین آخا کو ام ایرو برنامه آخا جی پیشکش دکن دفجرینه ریز و حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار وانین بره اونها ام هر وها خودین کفن شوپین جهمو آخین ابورجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دفجرینن روش باش گدارن هجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا یک شمه دمج مرد پاش نیورو بدما روژ هلاتی استرالیا میاده کردی خلیل به وره برنامه روژا یک شمه برنامه گلکی رنگین جهف بیوین راپورت و بابت هنری تاین کلتوری بگره تیده هنه هیوی دارم که برنامه روژ یک شمه بدلی و هجایان بن او جبو و بالکش او سود مند بن. ایرو ممیوانه کی قدر بلند او بنرخ هیه. مامسته شهین بکر سورکلیه، نویسکار، هلبستوان، روجنموان، ورگیر او کساتیه کی ناسکری ده جواکا کرد لآسترالیا او دروای آسترالیا. او یک جپیشنگن جواکا کرد لآسترالیا تی حسباندن او دیل سردیروکا جواکا کرد لآسترالیا با آخافه چاوا دست بیکر دجوارین که نفش یکم ای کوچبرن کرد پیره رو برومان او چاوا چاند او ناسنامه یا کردی ده سالان ده هاتیه پاراستن یا نپاراستن ببیسن. مامسته ده گلکی بخیر هاتی برنامه یا اس بی اس کردی. بری که امل سر جواک کرد لآسترالیا با آخافن بکار بیج کرم آخواه قال چی روک آخواه یا هاتنا آسترالیا جه گهدارن مر را بکی.
2: بله پیش هر تشتی سپاس با هفتیدین میاده و خیراتنه لگادار انتجید کم. براستی از به تمر 19 سالی عمر 19 سالی سوری تفاهی و سوری در کتم دو کمن شهاده سوری جرد بید بکلور یا لیس های سکول سرتیفیکت حلب به دست خست. از بره چومه نمسا چومه وینا و از وینا چومه میونیک از سال اکل ورد سادین که هیتا بوم. داویا مها دهمین اکتوبر سال 1968 از میونیک بر به استرالیا برکتم. استرالیا از پجراندم قبول کرم که غرم ور. داویا مها دهمین 68 از گشتم ور شما امبرنم بونگیلا و چخه بونگیلا کامپا بونگیلا نورا سیدنی میل بونده و از چند هفتان ورمام و جور هاتم بونگی هاتم فیرفیلد من فیرفیلد تحمل نکرم بخواه و چخه کار هبول سیدنی از بخواه کار گریام کارک بدست خست از هات

0: يا كمين جار مارك في كده بشتار بوم وربوم وزيانة من أستراليا وهذا سبيكر
1: ما مستعد تجاران قد خيال كر كد لأستراليا بجي
0: بار بكده ما عمل وليت بون ما نتزان بو أستراليا چيه كرهات جارة تاني بار دکن پاپور که من هبون پاپور و که وای خورن سرگرم دکن گوت بو می دین استرالیا و جه پیفا من استرالیا ندناسی تزانی چی رو که او از الوینا چو ما دیتونا فلم که سینما از خود کار بون ور ده فلم دا پیش فلم دست پیو که کرتا فلم اکثر استرالیا هبو یا استرالیا را بل کرد گوت لند آف اپورچینیتی یعنی والات فرسندان روشا باوه من یا آباری جی خراب بو حال من یا آباری روشا من آباری نباش بو از چی من بالیوش خانه استرالیا لوینا من پشکش کش کارگوار من ندوزان بو ایمیگریشن و مهاجری و پنابری چی من ندوزان بو چاقه یعنی لگور من از باتا مثاله که دس سالان کار بکره و از دیسا فگر یاما اروپا من ورگا کرو روزه که از زادینگه المیونیک بوم تلگرام اکشم را هاد گوت قبول بی و تدکاری لندن بفری استرالیا
1: باشه دما کت نه گهشتی استرالیا چند مال باتن کرد لور هبون و جواک چاوا دست بیگر مامسته
0: راستی دما از گهشتی استرالیا از بخواب سر خواهاتم دبیرم دو دولار و چاوا دو دولار کاغتی نبود استرالیا کسک بود شیم بود با دو دولاران گهشتی سیدنی من کسک ندناسی تو کسک و ملور دما دگو کردش دگو ترکش من دگو نا نا کردش نا ترکش یعنی نیو کردان ورت نبو تو مالباد کردان جب ندناسی لدو من دمه که دوست من فادل آغجین اوجی کردشوی ها تا گیشتفر و لدوی احمد میشو خانم آقا شمس گیشتفر ولفر كده يكمن كم الناس ولفر علي حوري بو مال علي حوري وفريال حوري جكردن بيروت يبون كردن لبنان يبون بدور دسالان بعد كم 1907 يبو روك علي حوري رضا شلبان برحمة بخاراني أدم الملك في رضا ناسكر وأكيد ما كسك ناسي لدو دمك كم از راسي كردن هاتم جوينا كده جوینه که استرالیا چپ تا تروتسکیان دا از راستی حنیفی اووات و اشترا بجب حقی سیان و مصطفی سیان و
1: یعنی اوانا بری تا حقون
0: نه نه دو من هاتون باورد کم پر رزا هفته ای دا هاتون بو از نشاش من اوانا گیل دو من هاتون پیش من باورد نا کم کسک ندی کل پیش من هاتون
1: یعنی هم دکارم بیشن تا کرده یکم بوی لاسترالیا یعنی تو هندک لسیدنی
0: استخمین دکم لاسترالیا از ای یکم میموم یعنی گر هبو جب ندناسی
1: باشه مامستا گلو جواک او کرد دوان دمادا لسر چه بنگه ها آوا بو یعنی لسر بنگه ها سیاست یان جواکی آوا بو
0: راستی دما من او کردن با کردن ترکی دیتن ما به هفته را داوستان وانجی دخواستن اما کاملا که چه بکن براستی دوره خواست یعنی راستی خواستی میاده دل منو از چه کاملا چه بکن تنه بود از سیاست دا کدان عاجز بود از اوروپا دا شده دا ناف برا کردن باشیر دا هبو از زی عاجز بود من نخواست از تولی بکن لیوان اصرار کردن گفت انگلیزی ها تا باشه یعنی اصرار کردن که از بار رکت میکنی من کاملا چکر و براستی من کاملا چکر من ریبر دستور کنستیتوشن نویسند که او کاملا بچه ریخستان و پارتیان و نگری داییه کاملا کردن استرالیا یعنی کسی که خواه کرد ناسن یکی جان بشه کردستان دبن بلا ببن کتن استرالیا خوابوان و خواب جیان آن و قلقه دارده که خواب پارتیان و گره ناده ریخستان همه وای چقدر دست بکر من یعنی بلاوک و نشرین همین ریخستان هم بلاو دکرن من پرسا
1: کردی
0: خودی درد کردن اشترا بجم وقتی دیدن

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: I've been the Chenakish. I'm working, Javat working, and I'm a Kamala China Canberra, who was it on Rabashtari, Kambunan Boon, Mahabata Kaziz Guru, Madas Baker, and you could then Jibashir, Rajala Totten, Bessaya Habata, Kamala Kodan Australia, we are way dummy. What Magut the Speke Pronio Kurden Bakur Bunyan Kurden Turkey Otabun Ganaka Jon Kurdia Mona Boshu or Hanakon Boshu Tanij Kurden Boshur Chan Kassin Wak Honda Kar Hotabun Ojib Menha Hotabunyani Hakumada Iroche Shantabun Hajaran Nawirbun Tafli Javato Kurdi Dosnaman. جناب خواندکارین باشیر ده به دزی ده هات سر لیدان هم آلامن بلکو ده ترسیان به هاتانه دیتن من حاوان دیواره برین یا حکومت عراقی یا صدام حسین دیلوان هیر سبه لیل 2988 2991 بسایا خبات ما و پشکری ما کردین لاسترالیا جماره که نبیچو که جه کردان جه باشور کردستان جه روزلات کردستان کردستان عراق و ایران وقت پناه برگیشت ندارد. از دبیجم بلکه ای روز دناف کردان در جماره یا هری مزن جه کردان باشور به راده دومین در کردان روزلات و دو را کردن باکر و دو را کردن بنخطه یعنی کردن سوریه ادوان دمین داوین ده چند کسیش کردن سوریه وک پاناور هاتر نوجه گیشت نبر و وکی دن از دو بیجم یعنی نها مقابل دناف کردن ده یک کمالتر نوکی ده دزانی زماره کج کمالان ده هره و پردین و نها بره بر پرسیاری تنبویرون بر پرسیار حکومت حریم و کردستان های و ریخستن این کردیج حریه که برکی از دبیجم کمالا که اوه های و زمار هیدی هیدی زیده دبیه یعنی زمارا کردان
3: بله بله اما بنارن در سجمیری ها کلده ای سال دیسا جی بگره 2026 ده هم بنین سالات ایچ نتیجه ها ایچه با
2: الی های از جمع را کسی بکردی دا خفت مالی خود
3: ما مستا در بحث رادیو و میدیا کر ایجار در سال 1985 دا برنامه یا کردی یا اس بی اس بفرمی دست بکر کوه دمه به رادیو 2EA ده هات ناس کرن بکار بی پچه کی بحثا دست بکر ناوه برنامه جمع را بکی
2: براستی یکمین برنامه رادیو لسیدنی 2SERFM در من برتست برنامه یکی کرد به افکاری نک دوستن استرالی و روبین و تاو نازه و من برنامه یک هفته جاره که بود من بخواب پرددان و برنامه هشته و چاران در برنامه که تجربی و که تجربهی من به دست خست توی ایده و هشته و پنجان در من دست بکر برنامه که یعنی به چوک بود گلک دجواریج مرا چه کرد راستی دور از پی حسیه من اکالین ترکی لدش در کته بون گوته بون تروریست و نظام چنه من لور در دست بکر برنامه برای حده هفتان جاره که بود تشکی وانی دور رو بود مه هفته جاره که دور رو بره و بود هفته ده جاران یعنی
3: ده 2013 ده بود ده جار از باور
2: بله بله بله از تا 2015 از برپرس و پیشکشکر برنامه بوم دور دست تقاویت کرد لی از بود دمه که تا 2017 وکی کنترول بیتر تیدمام و تزانی دور روز بود برپرس

0: برنامه او تجیبوی یا دویمین او دو را بروه تا برنامه دست خست و نهات برنامه بروه دویه.
1: ما مستا امنها چکل سر جواکا کرد با آخافن کتزانی نها لگور بره نها جواک مزدن تر بویه و هجمار لگوری سنسس 2021 یعنی نیزکی 10,000 اجارتت خوازی در باره و یکی چه بیجی؟
0: براستی هجمار کردان لکو بیجی بشه یکی ریک و پیک ندیاره، حیال کردستان ندیاره. هنه کرد بین 20، هنه کرد بین 3، هنه کرد بین 5، هنه کرد بین 7، هجمار کردان بشه یکی ریک و پیک ندیاره، نخویایه. و لورجی نخویایه جی برکو کردستان وقت دولت ناهید پجراندن کردن تینه ور یان وکی عراق هاتن از سوری هاتن از ایران هاتن تین نفسادن. لی استرالیا زیر پرسینه که گشتی هیا کجا را سنسوس بیجن هر 5 سالان جاره که جه دیگره دور ده ده پرسن ته ده مال خدا بچه زمانی ده خفی زمانه ته یه مالبات چیه الگوری سنسوس 2021 هستن که گویتی به منزل چی کانفا یعنی زمان دور 10,000 در کتب و یک گوتی بود انمال خدا به کردی داخل فرد لیکسین جه پاشه ره این کردی کردیش بکران زیده تر بود ایجار لدو ایدمه از دبیجم دور 5,000 ازیدی جی گیشت نور که زمان اوانجی کرمانجیه کردیه در ایجار ممکنه که ایرو لآسترالیا لباجارن مزن و لباجارن بچوک به تفاهی تفاهی زیدیان از دبه ممکنه 25,000 3,000 ها بیاره نه اوجی تخمینه یعنی
1: باشه مامستا ایرو آسترالیا جبوت ده چه واته ایده
0: براستی دلی من پرد خواست از وگرم اوروپا وگرم آلمانیا و خاندون آخا لور بدومینم از اوروپا من پرخزد کرد و تا نهاشی اوروپا پرخزد کرد لی دم از خاتم استرالیا من دید که جبو کسی نوک من جبو کسی نوک وک وک کرد که ناسنامه که نو دیگره شنا هری مزن ولات نوک استرالیا و کانادا یا بلکی و جبوی من استرالیا بجات بگو من دستوی که سال دستوی که با من گلک زحمت بون و یا راست خاجی از الهات نخوا پشمان بوم پر پشمان بوم جبو که پره مدگوید از کار دست خم دست نکهتن یعنی وای چاقم گردوها بو از بچی آمشین دور کارن بنزمینی لیمن از سیدنی بجی بوم معاش از سیدنی تیره تا اتومبیل اکشی اتومبیل جی کری تا کری دا مصرف اتومبیل دا حق اتومبیل به تپرش بر ندمان لو ما بو وگر اوروپا دوماندن خاندنه یعنی آلمان جا من بسر نکد و ذهنیت من و استرالیان لحف نداد از جناف جوات که خاندکار هات بوم الاروپا از خاندکار هم بر را بوم از جناف ستودنت هاوس از دل دمام از هات مدر مدی ذهنیت من و آن ناوه یک تفیه که من انگلیزی ها من هبو یعنی خاندنه هبو لو ما لی پاشما بوم لی دور را فادل رحمتی فادل کارک دست پیکت با جب من دیزل من دیزل جی چونه شونه که نوخه کاری کاری بود نیزکی نیوی کاسب فیدل پرسیگ وار از چون من کار خواست از بوم فورمان نور بوم فورمان کامیان این آلمانی من دیزل از چند ماهان ور بوم از ور راستی رو بینهاتم و هم زوجی نو هم دی سال سیدنی وگر یعنی هیدی هیدی سیدنی بو ولات ما یه دویمین این ها ولات ما همه همه یه یکمینه
1: ما مثلا تمنه کی بچوک یعنی هاتی ور یعنی گینجی خدا هاتی ور پرسا من ها هیویات جبو نفشن سبر رو جاین لآسترالیا چیه؟
0: بله از جان هاتم ور لی زیان من نوکی زیان وکی تزانیه نکو از پس نخواه بدم زیان من زیانه که تایبته جبر که از دناف گلک جوانده ها در باس بومزد ما که بزید دناف گلک بوریان ها در باس بومزد از یعنی به چه کشی ولی در کتم بلکه تمام همه 15 سالی بیاد چی محله به 3-4 سال محله به منطقه یادمه و جور هاتم از ناف جوات انگلک من گلک جوات ناسینه اتریشی نمساوی آلمانی و دمه یوگسلاوی سربی کرواتی ترکی عربی چند تو خازی گلک اوران رو در بسوم و لذر از خاندن آخر لذر تمام کر مکواری اینوستی و از دور گل وزارت پرورده 24-25 سال باورد کم از مکار کر تا در کرد انتقاویته لیمن هر دم کردبون آخوا بانی وکی دی نکی حسبان من گوت از گرگ مجواله درکتم گرگ از نرخ تمن که درکتنه بدم لو ما من کردبون آخوا بحیث کر و من کارکی مزن از دبیجم یعنی نکو از ببیجم با هیوی دارم زانبن جبو همی بشین کردستانه کر پیوندی آمن با گلک کردان را هوا یعنی از ذره فیری سورانی آخافتنا سورانی و نویساندنا سورانی بوم و دورم رول که مزن در کرمانجی داشی لیست یعنی من خواه و علاقه دار دی در باز کرد لگه ما از ندکارم نفش نو هیوی بکم که وکی من بن نممکنه و روژه یکی تماس این درسان وکی دویش درس فیر کرنه فیسبوک تا براف کم یکی سمارت نویسان دیه ما مستشاییم تا درسان دادی کردن دنه و زار ریخای زاری تجید درس ندانه زار ریخا من گوت از حس نبوم جوی پرسه من گوت راست بیجی جوی که زاری من نکردن زوره من آسترالیان جه پاشه ره نیف کردینه جه با که دوی آوانجی نکرده من بخواهیانی زوره من ود مدست بکر وقتا زوره بون مفعول دا وان فیری کردی بکن من فیری سترانا بکن لی زوره پرانی آدمه بتاده در بس نکن اجی وی چقدر پر مشغول بون من سه کار دکرن یعنی و زار و پرانی دمه به حوالین خورا درباست کن خاندگان درباست کن دوستان درباست کن درد زوجین جنه وان استرالین از زاری وان استرالین چطور جوان وان هیوی بگی که ببنه کرد یعنی هنه کردان تخمین دکرن که خون کردی به تبخواد بی کرد نوهای به اجار از پیروز دکم وان با ویدایین که بسر دکون زاری وان کردی دزانن فکر ده هست بیدن لگل لکی زحمت از بر که زار و ناف چیز چانده دا مزن دبن دبن پارگی وی چانده و ام بخوازن نخوازن یعنی ام بخوا نکنن ام دوی نا کردن کردی لبنه رد وکی نمونه جوات امریکی بده پیش جوات امریکی یعنی امریکی دست پیک ای رسد عالیه که ایدن جه همی بشه دنیای چی هیرو گی ناوی واجی که وقا ما به امریکی نه یعنی در زوب درنگ به زار این کردان جی کنه ای رو جی به 10 سالان 50 سالان دکن یعنی به کردی نزانه بند لیهنک وی بزانه بند یعنی چاوا با که خواه کرد بناسن پشکری ها دوزا کردی بکن پشکری ها ملت کرد بکن او جیوه تشتکی باس با لی از باوی دیان پیلوز دکم او که زاره خواه ایستار دخوازن فیدی کردی ببین لی از دویم جار نجی کتر زوره زاری هم بکی در خواهش زانی نباشه دوی زار رو بخار ریا خواب بگر
1: ما مستا جنابت وک نویسکار کی یعنی تا تیره خواه گلک پرتوک و گلک و تارجی نویساندنه گلون ها تشتکل بردسته تا هیا کده در نویسینی
0: مهد از بداخه و مغابن بدلکی خمگین ببیجم کل دو دست فکرنا نخوشی آمن من دست همه آجی نویساندنه بردا چند نفیسنه کرد نتیده و نخوشی پشت آمش کند یعنی براق آمن زیانه گلگی سست کرد از آن ها بکی جارا یکی من اپشه و یکی گشتی دید مزانین از 7-3 جارا من در چمت دهالشیست کرچی که من راوستیانه و افجی یعنی باندوره که گلکی مزن لمن کریه لو ما تشتکی از نکام نه نکارم وکی برای ساعتان سر کمپیوتر دانشم و لو ما من ادي دست ما حماج نوشتندن بردايا مقابل
1: مخابل مامستر شاهین بکر سورکلی گلکی سپاس جبو بشداربونا تا یا به نرخ در برنامه یا اس بی اس کردی دا و هر هبی
0: سرچوان میادا هیویدارم تدکار خدا هر سر کفتی بی و سلاوین خواهم جه دوستان و ناسان را ریدک
2: SBS Audio.
3: گهدار برنامه یا کش بوده گنجا و بگر
4: یاد یادریه جنبه حالا ما
5: SBS Chill. Chill
6: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi اپلبت کرواتا ہے
9: Far from the partisan politics
10: نوچاین بزیده تریشی زمانان موزیکا لگور مراقاتا و پودکاستن بالکش لبنداغ شفکرنینا SBS Audio App بار بکر یان سهیل
11: sbs.com.au/audio
1: میادا کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یا جبو پیون دیگر دانا به اس بی اس کردی را اند کارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا اند کارن به ریا فیسبوک اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیون دیه به مره گریه بدن جبو دا خوازه بیوینه که ایان اگر پروژه که و هیا هند خوازن لسر بپیون هندکارن بوان شیوایان پیوندیه به مر گره بدن. ایرو ام لسر مجاره که پر حساس و تولهف نقاش دکن هاتنا کومک دویمین آجنو زاروکن به ناو بوکن داعش آیسس برایدز جه کمپین لسوریه وگریان استرالیا. جواکا ازیدی که به هوانه جهیل داعش و هاتن آرمانج کرن هاتنا وان جنان دکاره برانینن به ایش جنو و جبو ازیدیان وکه. حسن ابراهیم چالاکوان پنابر و اندام جواکا ازدیه بشداری برنامه یا اس بی اس کردید به دا کباندو را وگر را جنو زاروکن کجوان را تیگوتن بوکن داشه و بیجه. حسن تا گلکی بخیر هاتی برنامه یا اس بی اس کردیم.
12: ممنون.
1: حسن دناو جواکا ازدیه دا برتکا وات امبیجن رد فعلا لهمبر هاتنا و کما دویمین آبنا و بوکن داش چیه؟
12: بله ام وکو ازدی راستی ام نرازیبونا خود دیار دکن لسر وان اف کسیم گشتنا داش و اف هاتین استرالیا من نرازیبونا خود دیار دکر وقتی اف وجبه بریا جنین داش وقتی هاتن استرالیا ما خواه گهان دا حکوماتی جکو ام افتشتا ما ترسیا لنبتنی لسر ازدیان بل لسر جواکا استرالیجی افا ما ترسیا فا اف وجبا ددویجی افاش جی سوریه هاتین اف جنو زارو ان داعش افاش دبتا ما ترسیا لناف جواتا ازدی راستی تشتا گلک گلک نخوشکو او ایشو آزارن ازدیا او درباس کرین وقت لبندست داعش هادا جارک دی اف ایشو آزار دیارد بن فجویت اشتیفا ازدی گلک و گلک ندرازینا کو بحاتنا وان جنو و زاروین داعش لاسترالیا.
1: حسن تا بحثا ترسه کر که جواکا ازدی جوان کسان ده ترسن گلو چما ده ترسن؟
12: اف بسیارک گلک جه خدا یا چما تختیم بحثی بکن چما ترسن لان اوان ازدیا ایشو آزار لبندستی وان جناو و داعش دادید جه کشتنه و اوید هاتینا کشتن اوید مروفید وان هاتینا کشتن و جه اختصابه و تند و تیجی و سکسی و دبیجنه در سوق نخاصه هاتیا کرن لسر وان جه وان تشتا ترسن فکرک متطرف فکرک گلک نباش و کریت الجام داعش هبو جوی فکر متطرف راستی جوی فکری ترسنکو اف فکر جارک دی دوباره ببت لأسترالیا
1: بس هن کس لأسترالیا دی بیجن کو گناه وازاروکان نینا و یعنی اووان جنان بلکی یعنی بپرورده فیر بکن و بشونا هنک کورسان و چشتی وسا یعنی وان دیساد بخن ریا راست تسروه یکی چید بیجی؟
12: بله از بینم ناف جواکا از دیادا از بینم که ما ترسی سرهای که خو هگر بینه پرورده کرن جلی ان او فکر هاتیه چاندن لناف مشکی وانده گلک گلک زحمتک و او فکره بهتا گهورین و تشتک یه هری نخوشتر که لناف جواکا ازدیده که ببینن

0: افكسا وقت ورن استراليا وبين پرورده کرن او پرورده کرن دراوک جره دوید حتانی بین پرورده کرن او دراوه بوید جی جی تاکس و ضریبه و بوجه یا خلکی تیتا چی کرن و ام ملت ما ازدید بینه که اف بوجه یا ام دن حکومت او بوجه جوان کسا را شد که بین پرورده کرن او کسین ظلم و تعده گهاندینه ملت ازدی
1: باشه حسن تو کس جمال باتا و یعنی دست داشت ابو وقت بیژن دولت اسلامی
0: از بیژم کسک نمینه لناف ملت ازدی خونه دید بیکو اکش مال باتا وی نچوی وی نکد بتا دست داشت از اکش وان اشخاصا بوم یعن وان مروفا بوم کو نه نفر جمالا من کتن دست داشت بلی حتا نها چارش وان یه بسر و شینن ام چرتشتی جه نزانن از نبحسا خوب تنید کم بلی از بحسا ایش و آزار و یه ملتی ازدی همیه بگرد کم
1: بری که او جنو زارو کن که وک ناوه بوکن داشت لواند کن کسی که جه رای دارن استرالی به اندامن جواک ازدی را یعنی شیورین یان رو نشتن و گوتن اف کسانا
0: براستی شیورداری چی جارا نهاتا کرن چی رخی حکومت استرالی و که بیشن ازدیا امی هنه کسین حوصا بینن استرالیا بله بشتی من نرازی بونا خود یار کر لجم حکومتی و مگوت حکومتی که افتشتا ام بید ندرازینا که اف کسا بین استرالیا و وی وقتی تواصل مرا چی کرن گوتن امی وان معلومات دو بگهین جهات بلند وکا پولیس فدرالی حتا نها تواصل اما با حکومت استرالی و پولیس فدرالی را هیا بلی بس شیورداری نها تا کرن بری او بین استرالیا
1: حسن تروما و دمه چاوا باندور لسر ازیدین که نهال استرالیا جیان خواهج نووا آواد کن کریه
0: صدمه طبعا او تروما ام بحثه دکن تروما گلگ چه جاره نهای تشبیر کرن که او کسن تندو تیجی و زحمتی و نخوشی و سکسی و او دیتن لبند است داشت دا. او تروما حتا نهاجی لسر وان کسن از دی دا مایا وقتی حتا بحث کرن که حکومت استرالی و وان کسابین استرالیا جاره کدی وکو فلاش باک یان او تروما بره حتا سر وان از دین اوین کتینه دستی وانده فا تشتا گلک نخوش بو وقتی بحث وان تشتا حتا کرن که امه که حکومتی گوتی امه هنک داعشا بینن استرالیا
1: گلو هند فکرن که ایشا جواک ازیدی به تمامی دا آستا ناو نتوائی دا تیناس کرن و فهم کرن؟
0: لهندک دولتا هاتیا ناسین کو اف تشتن سر ازدیا هاتیا کرن جنوساید بو اف جنوسایداش رخی هندک دولتین اشنبی وکو فرنسا و المانیا کو راگهان کو اف اف جنوسایدا سر ازدیا هاتیا کرنش رخی داعشه بله هش هندک دولتی یعنی گلک دولتین دی ماناک و ام بتر ادوکسی انکو مناصره بکن انکو دنگی خوب گهی نوان دولتات بیشن که اوی سریم افتشتین سری مهاتی دوید بیتا راگ هاندن که جنوساید بی
1: ازدین لاسترالیا جه حکمت استرالی چه هیوی دکن درباره وگراندن آوا جنن به ناوه بوکن داش هم دواره پیشگیری رزگار بویانده و همجی چاره سرگرن خمن لسر عدالت بر پرسیاری و اولهی یا جواکه
0: وکو ازدی و بناوه ازدیا ازد بیفم از بیجم اف کسین طبعا اف کسین هاتین استرالیا کود بیجن آیسس برایدز بوکن داعش آن کسین خو گهاندین داعش آن کس داعش بخو افیت هاتین استرالیا وقت ما دید کو اف کسا نهاتن حکم کرن لوی دولتی او دولتا وان تندو تیجی گهاندی کسین دیتر جوان کسان جی ازدی بون دوید حکومت استرالی قانون خو فرض بکت لوان سروان تطبیق بکت که اف کسین متورد به جریمین حاتینا کرن دجی ملتی ما دجی ازدیا ام دا خواست دگن که اف کسا بین حکوم کرن للدير

0: چارچوب قانونی و یاسایی کو اف جریمن وان کریم.
1: باشه حسن ابراهیم ژ کومله یا جوان ازیدی گله کی سپاس جبو بشدار بوناته در برنامه یا اس بی اس کردی دا به هیویا عدالت و رجه
0: سپاسیت اشید کم گلک ممنون.

0: گهدار نهجا و گهدار هنرمند نیشان منان دکر.
1: sbs.com.au لاره هل کردیش بکمال پری آنلاینت دو حوالکن بعد از بهینا جاری نویو حوالی کلتوری sbs.com.au لاره هل کردیش بستینی sbs کردید پی خوشا با بردام بین لگوچو بیشکن لسر پری فیسبوک من لایک من بکن و رای خودتان بدن sbs کردیش لسر فیسبوک.
0: من یه دا کردی خلیل جه اس بی اس رادیو بوره یه جه بو پیون دیگر دانا به اس بی اس کردی را اندگارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا اندگارن به ریا فیسبوک اس بی اس کردی لسر مسنجر جی پیون دیه به من را گریه بدن جه بو دا خوازه بیوینه که یا اگر پروژه که و هیا اندخوازن لسر بپیون هندکارن بوان شیوایان پیوندیه به مر گره بدن. و گوهل استرالیا بناسا استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبو جیانا لأسترالیا بکه. شوفر لسرانسر استرالیا لبنزین خانه یان بیتر پرایان ددن جبرکو بهاین سوتمنی دوگهرن. جبر و یکی گلو دمات جکرنه هل بجارتنا بنزینه یا ارزانتر معقوله. برسیف بگرانی به حوجداری نموتو راو و گریداینه. جبر کو نه هر سوتمنی جبو هر اوتوموبیل لایقه. جوره این سرکه این سوتمنیه این کل بنزین خانه این استرالیا تینه دیتن، جوره این جودا این بنزینا به سرپ، بنزینا به اتنول تولیهفکری او مازوتن. سه تلمپه این سرکه این بنزین هنه، سوتمنیا نودو یک کووکی بنزینا به سرپ یا آسایی تیزانین، سوتمنیا به سرپ آ پریمیم آ نودو پنج و سوتمنیا نودو هشت. جبر ربازن حساب کرنه ین جدا اف هجمار دکارن جین لولاتن دن هنکی جدا بن. لزک امان دبیجه او بکالیته سوتمنیا یا وکفر تکل دارن. او پروفسور اندزاریا کیمیاویه اونها وکی جیگر سروک پروردهی کارسازی لزانینگه روش آوای استرالیا کاردکه.
2: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium and high grade octane are traditionally labeled 87, 89 and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
0: جیمز ویلیامز ود بیجه که ریجه اکتانه برخدان سوتمنیه که لهمبر شوتاندن زود پیوه. او سروک سیاست لرویل اوتوموبیل کلب آ ویکتوریا آنجی هر وها جیره تیگوتن رکوی.
3: So the octane number on the bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
0: رژه اکتانه یا بلندتر جی دواته یا بهای اکی بلندتر لی پرفورمنسا موتوره آنجی آبوری یا سوتمنیه چیتر ناکه. بریز ویلیامز جرک وید بیجه هیا که هون اوتوموبیل که پرفورمنسا بلند آورزیش ناجون بنزینا به سروبر آنودو یک بگلمپری و بجارکه هری ارزانه جهیلا کیلومترین که تین ریویتی کرن لگوری یکینه یا سوتمنیه.
3: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course, 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
0: جعالی اکی دنوه هکه اوتوموبیل آوه جبو کارکرنا به سوتمنی اکتانا بلندتر حاطبه چه کرن بکار آنینا نودو یک نای پیش نیار کرن. اتیکیتا ده هندره قاپاغ سوتمنیه یا اوتوموبیل آواده آنجی در ری برنامه در ریجه اکتان یا کوهل برینره و پیش نیارده که ده دست نشان کرن.
3: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over

اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
1: در این دهقان چه داریم؟ چرا عسل با کیفیت افغانستان هنوز نام و نشان مشخص ندارد؟ چاره چیست؟ ایجاد برند و نشان رسمی کیفیت برای عسل افغانستان.
2: در افغانستان اکثرا زنبورزارای ما توجه سر محصول عسل داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته 8 محصول میگیرند. من به شما لست میکنم: عسل، موم، پراپولی، زهر زنبور عسل.
1: در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، دهقان میگوید برنج بغلان کیفیت عالی دارد.
3: از هموطنان و مردم خود میخواهیم که تا استفاده از محصولات خارجی، از محصولات وطنی ما استفاده بکنند، که هم لذت خوبتر داره، هم فایده دهقانش میشه، هم ما رشد میکنیم، تشویق میشیم.
1: و در مشوره و ابتکار، داستان یک دهقان افریقایی که میلیون ها نفر را نجات داد با یک ابتکار ساده، نه دولت نه سازمان ها، بلکه یک دهقان ساده بود که میلیون ها نفر را از قحطی نجات داد و برای جهان دهقان الگو شد. سلام، به برنامه دهقان رادیو بی بی سی خوش آمدین. در بخش چاره چیز ما صدف قیاسی از لندن و مایب جان همکارم از استیدیوی کابل میخواییم ای بار درباره عسل طبیعی افغانستان با شما صحبت بکنیم. عسل افغانستان به دلیل طبیعی بودن و کیفیت

0: هار، پکتیا، بامیان، بدخشان و تخار، هرات، قندوز و مقسم از کنر، اینا با وجودی این کیفیت عالی، بسیاری از زنبورداران میگن که هنوز هم بازار عسل وارداتی قوی تر است.
1: بله صدف جان، من هم سلام میفرستم به تمام زنبورداران، دهقانان و شنوندگان عزیزی برنامه دهقان. بله عسلشون بسیار کیفیت خوب داره، اما چون برند و بسته‌بندی معیاری نداره در بازار اعتماد کافی ایجاد نمیشه. صدف جان،
0: اما تو راست مایب جان، اما این بخش دهقان همه قسمه که همیشه میایه و یک چاره را مطرح میکنه. اگر بپرسیم که چاره چیست، یکی از چاره های عملی و قابل اجرایی است که بر عسل افغانستان یک نشان رسمی با کیفیت و بسته‌بندی معیاری ایجاد شوه تا مشتری هم در سطح داخلی هم بیرونی بتانه عسل اصل افغانستان را از عسل بیکیفیت یا وارداتی تشخیص بده.
1: دقیقاً به همین خاطر ما امروز دو مهمان داریم در استودیو با خود. البته غنچه‌گل کریمی از ولایت هرات که ایشان کارآفرین و زنبوردار هستند و همچنان فریدون کوستانی کارشناس زنبورداری اینجا در استیو در کنار ما هستند. مهمون عزیز خیلی خوش آمدین.
0: خب آقای کوستانی که اینا از تجاربشان خیلی بهره خواد بردیم و دیگه خانم کریمی عزیز که از دیر باز اینا یک خانم هستند خیلی شناخته شده از کار و ابتکار و خلاقیتی که در این عرصه دارن که واقعا زحماتشان قابل قدر است. بیاین یکم از کارتان به ما قصه بکنین.
2: سلام خدمت تمام بیننده های عزیز و شنونده های عزیز، انشالله که خوب و خوش و سلامت باشین هر جای دنیا که هستین. تولید عسل نام خدا به هرات خیلی زیاد شده، دوستا خیلی در عرصه زنبورداری دارن کاروبار میکنن و من کنار از اونا حدودا 18 ساله کاروبار میکنم که اولین خانمی که به کار زنبورداری آمادم و هست.
0: بله که حتی در این عرصه لقب ملکه زنبور عسل هرات هم شما کسب کردین. بله و من میخواستم بپرسم که می عسل را که میفروشین تحت نام چی هست؟ چیگونه یک برندینگ داره؟ کدام نام خاص داره؟
2: بله عزیز دل، عسلی که ما به بازار عرضه میکنیم به اسم عسل حقیقت و لوگوی عسل ما عسل حقیقت.
1: شما تنها در ولایت هرات توزیع دارین یا به ولایت همجوار و دیگه ولایت هم میفرستین؟
2: دوستای دیگه از دیگه ولایات هستن که برای ما تماس میگیرن، برای از اونا میفرستن، به ایران هم فرستادم، ولی به کشورهای دیگه متاسفانه اونقدر امکانات نیه که ما بتونه نمور آماده کنیم و به کشورهای اروپایی بفرسته. خیلی دوستا که همکار ما بودن قبلا به مؤسسات که حالا آمریکا هستن، گفتن اگر شما بتونه به کمک دولت به کار بکنه که این عسل با آمریکا عرضه کنه خیلی خوب میشه بازار شما.
0: عمدتاً عسل افغانستان تا جایی که ما شنیدیم به هند و امارات متحده عربی فرستاده میشه به اون شکلی که باید منظم و هر زمان فرستاده شوه. برای شما هم این اتفاق افتاده؟ یعنی درخواست شما خودتان داشتین یا از شما درخواست شده که عسلی که باید صادر شود هم شما تولید بکنین یا فقط در سطح داخلی است؟
2: فعلا در سطح داخلیه، متاسفانه نتونستم بیرون ارسال کنم چون هیچ همکاری با ما نشده و من امید دارم که با آینده های نزدیک با خانما به خصوص در بخش زنبورداری همکاری های بشه. فعلا عسلی که ما تولید میکنیم و بسته‌بندی میکنیم به طور عامیانه و خیلی ساده، ما یک شرکتی داریم به اسم هرات پت به ولایت هرات که شرکت صنعتی هست، اونا تولیدات شیشه های عسل پلاستیکی دارن در دو سره، یک سره، نیم کیلویی، یک کیلویی و شیشه های کلانتر که ما از اون شرکت خریداری میکنیم. عسلی که ما تولید میکنیم داخل از اون بوتل میریزیم و به همون لبری که به اسم عسل حقیقت ما رو به بسته‌بندی میکنیم و به بازار عرضه.
0: خب شما میفهمین که مشخصای عسل افغانستان که او را بسیار متفاوت و بهتر و با کیفیت میسازه اما طبیعی بودن و تنوع گلهای بله. کوهی است. در مورد خود کیفیت عسل یکم بگوین که در هرات چیگونه است و این گلهای کوهی که تغذیه میشه زنبور؟
2: عسلی که به ولایت هرات تولید میشه به ولسوالی انجیل و گذره ما میتونیم بگین عسل هزار گل، چون فصلی که عسل هرات برداشته میشه تمام گل و گیاه هست، ولی بیشتر مشهور به عسل قشنی، عسل گل شفتل و عسل خاره. و وقتی ما این عسل برداشت میکنن زنبور انتقال میدن بند سبزک که دو نوع گیاه داره اون قسمت، که ما عسل کوهی به اسم عسل کوهی بند سبزک هم تولید میکنیم و به برج چهار 18 4 عسلگیری هرات شروع میشه، عسل قشنیزه برداشت میکنیم و وقتی این عسل ما برداشت کردیم، زنبور دفتن انتقال میدیم به بند سبزک تا ما بتونیم از او عسل بند سبزک هم استفاده بکنیم.
0: شما در

0: برندینگ چقدر میفهمین؟ یعنی که چقدر بروز یا اپدیت هستین؟ ای که اصلی که درست بسته بندی بشه چه معیارات باید داشته باشه و چگونه بازاریابیش به خوبی صورت بگیره؟ انتخاب رنگ بر بوتل، انتخاب رنگ بر نوشته، هم قسم که شما گفتین یک نام انتخاب کردین.
1: ما داریم کوشش میکنیم که از بوتلای شیشه ای استفاده کنیم، از بوتل لیلونی دیگر استفاده نکنیم. باید یک لوگوی خاص از وزارت زراعت ما داشته باشه. ما وقتی یه عسل تولید میکنه لوگوی وزارت زراعت از طریق ریاست زراعت هرات رو محصول ما بخوره، یک مهر داشته باشه که وقتی به بازار عرضه میکنه این محصول داخل خود کشور و وقتی بیرون از کشور میشه ارزش داشته باشه.
0: ما
1: بتونیم بهتر بله. من پیشنهاد به وزارت زراعت دادم، گفتم شما باید یک دستگاه تست عسل به خود وزارت داشته باشه، یک لوگوی خاص داشته باشه برای محصولاتی که ما داخل افغانستان تولید میکنیم، چی زعفران، چی عسل، چی بادام، چی هر گیاهی، هر میوه‌ای که هست بعد لوگوی خود وزارت زراعت داشته باشه. من حالا به داخل نمایشگاه بادام با عسل کیلو 1000 افغانی خرید و فروش میکردم، بغل دستم کیلو 150 روپیه خرید فروش میکنه. برای وزیر صاحب گفتم که من دارم با کیسه مردم دارم بازی میکنم یا اون نفر داره با جون مردم بازی میکنه. باید مشخص بشه که کی داره خیانت میکنه.
0: حالا اما اصل گفه که چاره چیز سی برنامه دهقانم در باره امو از تاپی یک مهره که نشان بده عسل خالص و عسل ارگانیک یا طبیعی افغانستان است، عسل ملی افغانستان یا عسل خالص افغانستان، یک نامی که برند باشد.
2: فریدون کوستانی داشته باشیم، ایشان 18 سال تجربه در بخش کاربری عسل و همچنین بخش زنبورداری، خودشان زنبورداری هم دارن. صدف جان پرسان کنیم، به نظر شما برندینگ به چی معنا و چرا مهم است؟
3: بله سلام، بازم خدمت شنونده تقدیم. سر از این بحث میکنیم که مهمتر هم ایست که اعتماد است. اینجا در افغانستان یک اتحادیه سرتاسری زنبوردارای افغانستان هم وجود داره، با مسئولیت فعالیت میکنه در خدمت زنبورداراست. اونا هم سالهای پیش با ما تماس گرفتن که همی چالش همی مشکل چطور ما بتانیم. این گپ بسیار مهم است. مهم به ایست که خوشبختانه در افغانستان همی از لحاظ گلهای مختلف، ولایات مختلف یک بستر و یک محیط مناسب برای تربیه و پرورش زنبور عسل است. و از این عسل خالصی هم که اکثرا زنبوردارایی که تجربه سالیانی دارن و توجه و مدیریت خاص دارن، عسلهای بسیار با کیفیت بالا که از هر لحاظ مطمئن است. متاسفانه که مشکل دارن. بازم که وزارت زراعت در بخش ریاست تحقیقات و خدمات مالداری یک لابراتواری را که 2 سال میشه که با فعالیت شروع کرده، اکثر عسلایی که از ولایات میان اونجا نمونه سمپل میبرن، اونجا تحلیل و تجزیه و انالایز میشه و تصدیق و تایید میشه. آمدیم به خاطر برند عسل افغانستان با تناج عسل تولید میشه، اما در بازار در قسمت مارکتینگ داخلی و بیرونی مشکل دارن.
0: خب البته چند وقت پیش یک خبر خوش هم ما از قندهار داشتیم که اتفاقا از صادرات 2.5 تن عسل خالص از قندهار به بازارهای جهانی خبر شدیم که این عسل به کشورهای مثل ترکیه، عمان، امارات متحده عربی، ایران و شمار از کشورهای دیگه صادر شده، ولی خوبی کافی نیست.
3: از لحاظ گل و گیاه، پوشش نباتی، بخصوص ولایت هایی که از تپه ها و کوه و دشت های وسیع برخوردار است، مثل بدخشان، تخار، بامیان، ونموت و سمت جنوب غرب و جنوب شرق و پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، ای نورستان، کنر، یک بستر بسیار مناسب از لحاظ محیط برای تربیه و پرورش زنبور و همونطور مسئولی که از او عسل با کیفیت بزن بسیار فرصت ها داریم. بیشتر شما گفتین که ولایت قندهار اونوز یک پروژه کلان بود که همی کشت گل ریحان ترویج کردن.
0: بله
3: حالی که عسلی که از او بدسمه بسیار کیفیت بالاست و در بیرون هم بعضی ها که استفاده کردین بدسمه شان رسانده، شخصی افغانای ما کنجا بردین خیلی تعریف میکنن. مشکلی نمیست که در نمی توجه تو جدی نشده، بخصوص ما در سکتور خصوصی هم گلمند هستیم که اینا باید توجه کنن، سرمایه گذاری کنن.
2: ما پیشتر برای متخصص گفتم که ما یکان دوستایم که از بیرون میه، از لندن میه یا از کشور دیگه میه، با ما که میگم از بدخشان برشان تحفه میارم، چند بار آوردیم خیلی تعریف کردن، اما یکی دو باری آخر باز در جانم خورده. ما گفتم ما امو قوتی، اونمو رنگ، اونمو وزن، اونمو چیز، اما آمد اینجا دیدیم مزه کردیم، هیچ او مزه او را نداره، او یک چیز دیگه است. هر چی
0: که در دوکانای کابل میری راحت است که آدم تشخیص بده که اینی اصل وطنی است، اینی غیر وطنی یا مشکل است؟
2: خیلی سخت است صدف جان. یک بگر بگم که صدها رقم اصل وجود داره، بده ها رقم بوتل و اونمو تاپا و مرو اینی گپا، اصلا شناخت صحیح نمیشه که کدام یزی خوبش است.
0: اصلا مشکل برندینگ و اعتماد سازی داره دیگه. فرض کنین یک گردشگر، یک فرد عادی خود افغانستان میخوای اصل بخره، کمی بره چشمش آشنا باشه با مو اصل وطنی، یعنی نشان رسمی کمک خواد کرد؟
3: طبعا طبعا، یک گپ بسیار مهم و قابل اطمینان برای همه مصرف کنندگاست. من یک پیشنهاد دیگه بازم دارم، کمی گپا شاید تا جایی هم پیش رفته، به شکل زون اگر بعد عموم ولایات نمیشه ریاست زراعت ها، به شکل زون یک نمایندگی و نمور لابراتواری که تایید و تصدیق بکنن.
0: بله.
3: دیگه فعلا سرمی گپام امیتازی زنبورداران توجه داره، بدون از این که یک لیبل یا یک برند نامی که به سطح ملی از سال افغانستان باید تثبیت شود، تایید و تصدیق شود، از نتیجه لابراتوار عبور کنه، بعد از اون میتونه که مردم مطمئن شود.
2: بانو کریمی، در مورد تشخیص اصل اصل و بدل چقدر اونا سوال و جواب با شما میکنن، آیا به نظرتون مشتریات درست اصل اصل افغانستان شناسایی کرده میتونن؟
1: متاسفانه که در بخش شناختن اصل حتی خود ما زنبورداران مشکل داریم. خوشبختانه مشتریایی که من دارم واقعا اصلی که میبرن راضی هستن، چون مطمئنن که اصل خالصه. درباره تشخیص اصل هم دوستا پرسان میکنن، ترفندایی که خود ما بلده برای از اونا آموزش میده که شما همین کار انجام بده.
0: چی هست و ترفند که ما میاد بگیرم بانو کریمی؟
1: منزنده باشن اصلی که اصلی باشه، داخل قاشق بریزن رو حرارت آتش بگیره، بره 28 تا 30 ثانیه کف میکنه، میجوشه، دود میکنه، یعنی همو بخار داره، ولی نمیسوزه که زغال بشه، سیاه بشه، نباتگ میشه، رنگ قهوه‌ای رنگ به خود خود میگیره. ولی اصلی که مثلا شکر داشته باشه یا مواد داشته باشه، دفتن اون میسوزه، سیاه میشه، زغال میشه. با یکی از مشتریام یک روز آمد به قرفه من، گفت اصل به دست خو ماساژ بده، برای چند دقیقه ماساژ بده، اصل اصلی نمیچسبه، چسب اونقدر نداره، ولی اصلی که شکر داشته باشه و مواد داشته باشه خیلی به دست میچسبه. اصل یک موادیه که هر رقم آشغال یا هر رقم گرد و خاک و موادی که داشته باشه از خود خود جدا میکنه، رو شیشه میایه، یعنی رو همو اصل میایه. ولی اصلی که مثلا مواد داشته باشه، شکر داشته باشه، چون کسب داره میچسبه و او را از خود خود نمیتونه جدا بکنه.
0: بله.

0: نام قالین کشورهای دیگه به فروش میرسید و دیگه این مشکلات بسیار بالا گرفت، ولی امیدوارم جلو این گرفته شوه. بله، چی اصل باشه و چی قالین.
1: و حتی صدف جان، متاسفانه از بعضی کشورهای همسایه مثل پاکستان اصلی که میارن بسیار با قیمت ارزان به گفته بانو کریمی، ایره باز به مو ولایاتی که نام داره در اصل مثل بدخشان که ما خودم شاهد بودیم، دیدیم، از این گزارش هم داشتیم، اونجا میبرن اصل بی کیفیت به نام اصل بدخشان گفته با سر مردم تجاران میفروشن. وقتی اونا به کابل و اصل آورد، باز یک دفعه برند بدخشان خراب میشه، یا برند مثلا تخار یا دیگه ولایاتی که نام برده اصل.
0: اینی تصویخی
2: اصل جلال آباده.
0: بله بفهم.
3: بدبختان یک تعداد زنبورزارای ما یک چند کندو یا صندوق زنبور اصل که دارن، اینا را ولایت مختلف که بردن، باز در اونجا اینا همو اصل های بیکیفیت و که هیچ فروش نداره میارن و نمور یک پروسس میکنن در کنار صندوق ها و نمور نزدیک یک خیمه که زدین لب سرک، خصوصا ولایت شمال طرف جلال آباد که بری، طرف قندار که بری، باز و نمور اصلا را نمونه میمانن. ظرف 20 لیتری را که پایینش یک چار یک تار موی بندازین در پایین، او را اگر اصل پر کنین اصل خالص، در ظرف نیم ساعت اونمو مویه یا اونمو خس و خاشاک دیگه را که ذرات گرده گل می باشه و بسیار ذرات کوچک با وجودی هم که فلتر از سه فلتر هم پروسس میشه، اونمو مویه هم از همه پایین ظرفی که 20 لیتر کیلو اصل بالاش انداختی خدا به بالا جلب میکنه، اصلا همه کف اصل یا خدا جدا میکنه.
1: نمیفهم صدف جان، اگر به بازار بری اول کدام ترفند استفاده میکنی تا اصل خالص بشناسی و ببری استفاده کنی؟
0: شاید آتش در اینجا استفاده کرده نتونم کل مردم پلیس خبر نکنن، ولی دیگه ترفند را حتما استفاده میکنم. در اینجا کم احساس هستن.
3: ولی باشه، یک دو را کار ساده را براتون میگم. همی جایی که رفتین اصل خریدین، از همی دسمالای کاغذی توشیو از علمی یک پارچه را بگرین، در سر میز یا در دستان بانین یک چر قدر اصل از سر از این بندازین و این سه چار قاد کنین، هم بوتو با دستان بسیار آهسته این یک فشار بدین، ببینین که واس کدین، اگر علمی اصلی که به او روی کاغذ ریخته شده به پشتش اگر نشر کد، یعنی آب کشی کد، یعنی رطوبت نشان داد، اونوز که رو اصل زیر سوال است. اگر او اصل خالص باشه او هیچ گانه میشه. و راه ساده دیگهش که یک گلاس آب که نه گرم باشه نه سرد، نیم گلاس آب پاکه، یک قاشق اصل که داخل از او بندازه، اگر همی اصل همونطور به صورت زنده که لاس میته تا پایین بوتل میره تنشین میشه، هیچ از هم نمی پاشه و نشر نمی کنه.
1: بعد از این کسی در خرید اصل فریب مان داده نمی تونه صدف جان.
0: امیدوارم همونطور باشه. خب در مورد اصل در افغانستان فقط توجه روی ای است که استفاده مستقیم از اصل شوه، برای محصولات آرایشی یا محصولات پوستی و مو اینا هم از اصل استفاده میکنن. بانو کریمی عزیز، شما برای پلانهای آینده بخیر، آیا تصمیم دارین که از این نگاه هم یک پیشنهاد داشته باشین که کاروبار اصل بهتر شوه؟ مثلا کریم روی از می اصل تهیه میکنن، چی نظر دارین؟
4: بله دقیقا، من دوست دارم که یک ماکس صورت از زرچوبه و اصل و واسلین درست کنم و این رتما به انستاخ و میگذارم، به خاطر از اینکه هم جلد جوان میکنه، هم شفاف میکنه، هم آبرسان خیلی خوبیه، و دوست دارم که به آینده ها حتما به این بخش هم همکاری کنم، به شرط که یک تاجر یک دوست با ما همکاری بکنه، دستگاهی داشته باشه، چون اگر همین اصل حرارت بخوره متاسفانه خاصیت رو از دست میده. یک دستگاهی باشه که ما بتونه همون کریم یا همون موادی که جور میکنه اونقدر حرارت نخوره، حرارتی در حدی باشه که همون خاصیت اصل را از بین نبره.
3: خانم صدف، میشه که من در این مورد یک معلومات بسیار خوب برایتان شریک
0: کنم؟ چرا که نه، بفرمایید.
3: ما و شما در افغانستان اکثرا زنبورزارای ما توجه سر محصول اصل داریم، در حالی که در کشورهای پیشرفته از همین محصولات زنبور اصل 8 محصول میگیرن. من به شما لست میکنم: اصل،
4: بله،
3: موم، پراپولی، رایجیلی یا خوراک غذای مخصوص ملکه، زهر زنبور اصل، پالنشن یا گردافشان افشانی، نباتات بخصوص خسته سنگی و خرید و فروش خود زنبور.
5: در بخش طبابت از استفاده میشه، در بخش مواد های مثل ساجق 50%

0: از موم زنبور عسل است. خود این رایجلی یک غذای خود ملکه که است که این بسیار قیمت بالا داره، یک غذای بسیار با ارزش است که در کشورهای پیشرفته نه تنها به خاطر عسل، به خاطر نمی تولید رایجلی زنبورداری میکنن، به خاطر تولید زهر و خود این مواد دیگه شه که پراپولی میگن، یک نوع مواد است که همین زنبورا از این همین نباتات از همین درخت ها میاره به خاطر تعقیم یا ضد عفونی داخل کندوی خود. همین محصولات باغداری را 35 الی 50 فیصد حاصلات بالا میبره، هم از لحاظ جسامت، هم از لحاظ طعم میوه، هم از لحاظ بسیار خصوصیات خوبه.
1: بانو کریمی عزیز، خب پس من میخوام از شما بپرسم که پیشنهاد شما به صورت خلاصه برای توجه به این نکات چه هست؟
2: پیشنهاد من اول برای وزارت زراعت که بیشتر توجه کنن در بخش فروشات عسل، بازاریابی کنن، نمایشگاه های بیشتری برگزار کنن داخلی خارجی، و کسایی که مسلکی ان به بخش عسل از اونا دعوت بشه که به خارج برن و محصول به فروش برسونن. و درخواست من از تمام تاجرای عزیز اینه که حتما وقت برداشت عسل زنبوردارا رو اسپانسر کنن، محصول خریداری کنن، محصول به بازار عرضه کنن، به بیرون از کشور به عرضه کنن که ما بتونیم بهتر رشد بکنه، چون یک زنبوردار زمان رشد میکنه که یک تاجر دولتی به پشت سر یا باشه و از محصول از او حمایت بکنه.
3: جناب کوهستانی صاحب، چی کاری به نظر شما شوه که تا عسل افغانستان با بازارهای بیرونی صادرات خوب پیدا کنه؟
0: رهبری امارت اسلامی وزارت زراعت توجه خاص در این عرصه داره، اما در اینجا سکتور خصوصی که سهم نگیره بسیار مشکل است.
3: بله.
0: و اساسی ترین گفت که همی لابراتوارهای انالایز که برای تحلیل و تجزیه همه مواد عسل و به خصوص در این قسمت مسلکی های باید ترن شوه خارج کشور، در داخل اینا با خواست بازار جهانی همه شرایط شده نظر گرفته، یعنی میتونه یک محصول تولید شوه و تایید و تصدیق شوه و یک برند خاص و یک نامی که به سطح افغانستان نام ملی باشه لیبل شوه صادر شوه و بیرون.
3: تشکر.
0: خصوصی نقش اساسی داره.
3: تشکری میکنم از بانو غنچگل کریمی، کارآفرین و زنبوردار از ولایت هرات، و همچنان فریدون کوستانی، کارشناس زنبورداری. خیلی تشکر میمونه عزیز.
0: از شما
3: خیلی
0: ممنون.
2: تشکر از شما. تشکر از برنامه خوب شما.
1: برنامه دهقان ادامه دارد.

0: بازار چند چون محصولات وطنی. جاوید کریمی دهقان در بغلان از بازار و برداشت لوبیا، برنج و گندم راضی است، بخصوص از وقتی که برنج پاکستان وارد بازار داخلی نمیشه، اما میگه برای بهتر شدن بازار محصولاتش به حمایت وزارت زراعت نیاز داره.
1: محمد جاوید کریمی هستم، یک تن از دهقان در ولایت بغلان. ما از زحمات و تلاشایی که بالای زمین خود میکنم سالانه از زمین خود در حدود 200 سیر لوبیا برداشت میکنم، معین شکل مثل در حدود 300 سیر برنج برداشت میکنم، همچنان در کنار از او گندم سالانه 200 سیر 300 سیر برداشت میکنم که گندم خود در حال حاضر 140 روپه یک سیر گندم خود به فروش میرسانم که از 200 سیر گندم ما تقریبا در حدود 40,000 یا کم و بیش به دست میارم، یا 40 تا 50,000. برنج ما که فعلا برنج پاکستانی یا به بازار نمیاید، ما از برنج خود سالانه در حدود 1.5 لک تا 2 لک از او سیر 500 برنج خوب و شعلا تا 400 خرید فروش میشه که ما میفروشیم به جرابه، باز اونا بلندتر سودا میکنن. از این مجرا به دست میارم، این شکل لوبیا را ما 200 سیر به دست میارم، از زمین هم که سیر 600 سیر لوبیا را به فروش میرسانم که در مجموع ما در سالانه در حدود 3 تا 4 لک افغانی از این محصولات خود به دست میارم. حکومت میخوان که برای حمایت و تشویق دهقان یک مارکت خوب بسازن تا دهقان تشویق شود، در کنار از این از هموطنان و مردم خود میخوایم که تا استفاده از محصولات خارجی از محصولات وطنی ما استفاده بکنن که هم مزی خوبتر داره، هم فایده دهقانش میشه، هم ما رشد میکنیم، تشویق میشیم.
0: جاوید کریمی بود، کشاورز از بغلان. شما برنامه دهقان رادیو بی بی سی را مشنوین. حالا در مشوره و ابتکار از دهقان به شما میگوییم که در اوج ناامیدی از خشکسالی میلیون ها نفر را نجات داد و الگوی شد برای کشاورزان افریقایی. یاکوبا سوادوگو، دهقان ساده از بورکینا فاسو، در دهه 1980 زمانی که خشکسالی های شدید سراسر منطقه ساحل افریقا را نابود کرده بود، تصمیم گرفت زمین های خشک و ترک خورده خود را رها نکنه. همان سالها بود که مردم از گرسنگی میمردند و میلیون ها نفر در خطر قحطی قرار داشتند، اما یاکوبا راه پیدا کرد که بعدها زندگی میلیون ها انسان را تغییر داد. او از یک روش قدیمی به نام زایی استفاده کرد، روش بسیار ساده، گودال های کوچک در خاک خشک میکن، داخل آنها کود حیوانی و برگ های پوسیده میریخت و بعد تخم میکاشت. این گودال ها آب باران را نگه می داشتند و ریشه گیاه را از خشک شدن نجات می دادند. یاکوبا سالهای کار را ادامه داد، صبر کرد. نتیجه حیرت انگیز بود. زمین های کاملا بایر و خشک در طول 20 تا 30 سال تبدیل به جنگل سرسبز شدند. بیش از 60-90 درخت و گیاه دوباره رشد کرد. خاک زنده شد. آب در زمین ماند و مردم دوباره توانستند زراعت بکنند. روش او بعدها در کشورهای مختلف افریقا استفاده شد و به گفته کارشناسان میلیون ها نفر را از خطر قحطی و گرسنگی نجات داد. شهرت یاکوبا آنقدر زیاد شد که او را به آمریکا دعوت کرد تا درباره کارش صحبت بکنن. او به رهبران جهان گفت که گاه بزرگترین راه حل ها ساده ترین هستند، فقط نیاز به صبر، پشت کار و باور به زمین دارد. پیام او برای دهقان هم بسیار ساده است. زمین اگر محبت ببیند جواب میده، حتی اگر خشک باشه میتوان دوباره زنده اش کرد. به این ترتیب مخاطبان عزیزی که ما را مشنوین، آنچه از این برنامه با خود میبریم در بخش چاره چیست، به این نتیجه رسیدیم که اصل با کیفیت و خوشطعم طبیعی افغانستان نیاز به برندسازی، بسته‌بندی معیاری و نشان رسمی تولیدات ملی داره تا مردم بتونن اصل اصل را تشخیص بدن. بازارسازی بهتر و اعتمادسازی میتونه فروش عسل وطنی را افزایش بده و ای که تاجران نیز باید سرمایه گذاری بکنن. روی استفاده های غیر خوراکی عسل، مثلا از او محصولات آرایشی بسازن، از او در موارد طبی و دارویی استفاده بکنن تا استفاده عسل بیشتر شود. و در بخش مشوره و ابتکار هم در داستان یاکوبا سواداگوی دهقان یک پیام روشن و عملی برای کشاورزان افغانستان وجود داره، پیامی که هم ساده است و هم امید بخش. تجربه یاکوبا نشان میده که خشکسالی پایان کار نیست. با روش ساده گودال های کوچک زایی که آب را نگه می‌دارد

0: داشت و خاک را دوباره زنده می کرد، او توانست ده ها هکتار زمین را احیا بکنه. نه دولت، نه سازمان ها، بلکه یک دهقان ساده بود که میلیون ها نفر را از قحطی نجات داد و برای جهان دهقان الگو شد. می رسیم به پایانی قسمت دهقان تا یک دهقان دیگر و چاره و ابتکار و بازار محصولات وطنی جانتان جور خاطرتان آرام.
1: با مشوره و ابتکار شما برنامه دهقان بی بی سی می پرسد و در می یابد چاره چیست؟
2: دهقان یک شنبه ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان.
3: بی بی سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل های دقیق.
0: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
4: تازه ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.

0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
1: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
2: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: خزي مي ولدي ديري بشماري پاک نیک زنی بد بدکاری چه نکا نکا چه کاخو وکا ده مرد پغی که ناپاک چاری
1: خزی بنشی ده هچا یاری پخول دیاری پزر اغیاری زهر دننا پا اندرون که دا پاس خکلی خایسته ماری
0: خکلی که دیر دی پا کندهار که یا پا کشمیر که یا پا فرخار که لکه دا خکلی دا پیخور دی حسی با نوی پا هیچ دیار که
1: خمخ چی ووینی پزر سخ سخ وای بد مخ چی ووینی پزر چخ چخ وای کد خوشحال غندی مین پا مخ شی تل با مخ مخ وای تل با مخ مخ وای
0: خیه پسندله عقل تمیز لری سو وای همرا هنر هر چیز لری موسا د خدر پا پیروی تو د دی خبری خبر کنیز لری
1: خی چین چین چنی پختنی جنی پشین شین زی زین شین جنی نن نغتی نشی تشی پختنی فتنی شی زنی
0: خیدی تر مشکو دا وطن خاوری تودی او بدی د وطن واوری زلطا خسره د لوی دریاب کرم لا با پکمو جونو ماوری
1: خی خی خبرشتا پا دا جهان که کمی نشتا پا هر مکان که که هر چوخ کلی مخونه تل گورم بیا بطری ولارشم پا دیر ارمان که
0: عاشق خانده ننسو چی خانده خمخ ترتاشو لانده تبانده تالیک هر کلا حس مدد کا تل تل به حسی ترماشی لانده
1: عزت پدا که چه هیچ دروغ نکری ده چال غوڑا خوانا عروغ نکری کزره ده یار ساتی ده یار پرای دروما خپل زړه چې بد نکړي بل زړه بروغ نکړي
0: فانی دی واړه دا نورې مینې یوه باقی ده که ته یې وینې خبر که نشوې په باقی مینه ژاړه که ژاړې په اوښ کې وینې
1: فرزند که آقوی که تی وینی بدی او بدی مرداری وینی

0: زموږ خبرونه ستاسو له ژوند د پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونه کې ګډون وکړئ.
1: د بی بی سی خبرونه تر 24 ساعتونو د بی بی سی .com/pashto لاره هم اوریدلای شئ.
2: بی بی سی مو لنړی خبروي.
3: در این برنامه روز جهانی تنباکو و نگرانی سازمان ملل از استفاده بیش از حد آن در افغانستان.
4: 60 سال میشه زنده به نفتا دادن در اقاش نشه شامل نسبار میزنیم در رجعه یک میزنن نسبار.
3: اما مردم چقدر آگاهی دارند؟
5: فقر معنوی داریم. اگر یک کس را در مجلس شیشته باشه بگویم که سیگارت بیرون استفاده کن سر از او خوش نمیخوره.
3: نتانیاهو مدعی تصرف مناطق مهمه در جنوب لبنان شده.
6: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים.
3: ادامه نارامی ها در شهرهای فرانسه در پی پیروزی تیم فوتبال پاریس در برابر آرسنال لندن.
7: تصاویر منتشر شده از شهر پاریس نشان می دهد که در برخی نقاط آتش بازی ها و شعله های آتش فضای شهر را فرا گرفته.
3: گزارش های دیگری هم داریم. با ما بمانید. سلام و وقت بخیر. خوش آمدین به این برنامه چشم دوی بی بی سی. با من بشیر بختیار. آرزو دارم صحت و سر حال باشین. داده های سازمان صحت جهانی نشان می دهد که در افغانستان از هر 4 بزرگسال یک نفر تنباکو مصرف می کند. نماینده این سازمان در افغانستان به مناسبت 31 می روز جهانی نه به تنباکو خواستار ایجاد محیط های عاری از دود شده. ادوین سلوادور گفته محافظت از مردم افغانستان در برابر اضرار تنباکو مسئولیت مشترک هم است. عثمان شریفی گزارش می‌دهد.

0: Cigarettes, smooth, bold.
1: سازمان صحت جهانی میگوید امسال در روز جهانی نه به تنباکو تلاش ها بر این متمرکز است که با پرده برداشتن از تبلیغات فریبنده محصولات تنباکو و نیکوتین از سیگارت گرفته تا چلم و ویپ با یکی از مرگبارترین تهدیدهای صحی جهان مقابله شود. آمار و ارقامی که این سازمان ارائه می کند تکان دهنده است. در سطح جهان بیش از 1 میلیارد نفر از سیگارت و دیگر محصولات تنباکو استفاده می کنند. در میان آنان حدود 40 میلیون کودک بین 13 تا 15 سال وجود دارد. سازمان صحت جهانی می گوید که این محصولات قاتل است و هر سال جان تا 8 میلیون نفر را در سراسر جهان می گیرند. تکان دهنده تر این که تنها مصرف کنندگان سیگارت در معرض خطر نیستند. بیش از 1,200,000 نفر هر سال با دلیل تنفس دود سیگارت دیگران جان خود را از دست می دهند. سازمان صحت جهانی می گوید با وجود این همه پیامدهای مرگبار، صنعت تنباکو برای حفظ درآمدهای میلیارد دلاری خود نیاز دارد تا برای میلیون ها مشتری که هر سال جان می بازند یا مصرف سیگارت را ترک می کنند جایگزین پیدا کند. این صنعت به خاطر دستیابی به این هدف تلاش می کند تا محیط مساعد برای پذیرش محصولات دخانی توسط نسل جدید ایجاد کند، از جمله این که محصولات تنباکو و نیکوتین و خصوص ویپ را با ظاهر خوش و طعم‌های گوناگون میوه و شیرین طراحی می کند تا تلخی و زهرآگین بودن آن را پنهان کند. در افغانستان وضعیت متفاوت خیر که بدتر هم میتواند باشد. بر اساس آمار سازمان صحت جهانی در افغانستان از هر 4 فرد بزرگسال حداقل 1 نفر از تنباکو استفاده میکند. هرچند آنگونه که دکتران در داخل میگویند این رقم میتواند به مراتب بیشتر هم باشد. رایج‌ترین نوع مصرف تنباکو در کشور نسوار است. ادوین سینزا سالوادور نماینده سازمان صحت جهانی در افغانستان به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو گفت که آشکار ساختن چهره واقعی تنباکو آینده سالم‌تر برای افغانستان است. او تأکید کرده که صنعت تنباکو خطرات مرگبار این محصولات را پشت روش‌های فریبنده بازاریابی و طعم‌های شیرین پنهان می‌کند. افغانستان از جمله کشورهایی است که سیگارت در آن با قیمت نسبتاً ارزان در دسترس است. در کنار آن استفاده از چلم و قلیان نیز در سالهای اخیر افزایش یافته است. هرچند آمار دقیق از میزان مصرف دخانیات در میان کودکان و نوجوانان در دست نیست، اما هنوز هم در شهرها کودکان دیده می شوند که سیگارت می فروشند. با وجود آن که در افغانستان قوانین مشخص برای ممنوعیت مصرف تنباکو در برخی اماکن عمومی وجود دارد، اجرای این قوانین همچنان با چالش‌های روبرو است. سازمان صحت جهانی تأکید می کند کوکنون زمان آن فرا رسیده تا شهروندان با کنار گذاشتن تنباکو آینده سالمتر را برای خود و خانواده هایشان انتخاب کنند.
2: طور که در گزارش عثمان شریفی هم شنیدیم، استفاده از تنباکو در افغانستان بیشتر در شکل سیگارت و نسوار و اخیراً پان است که در میان جوانان در افغانستان افزایش یافته. این سبب شده که برخی از شرکت های داخلی هم در افغانستان شروع به فعالیت تولید پان کنند. همزمان چلم و نسوار سنتی هم هنوز مشتریانشان را دارند. روین رهنوش گزارش می دهد.
3: شیوه ساخت نسوار سنتی، مردی خمیر تنباکو را در تشتی با دست مالش می دهد. مشتریان این نوع نسوار افرادی از نسل های پیشینند. غلام سرور استفاده کننده نسوار.
4: 60 سال می شن زنده به نفتا دادنه در اقای نشه شامل نسوار می زنیم در جایک می زنن نسوار. نسوار خوب نیست نسوار بزنه. حال ما بند موندیم دیگه به نسوار بند موندیم.
5: او نسوار خود هر گم آزاد است بیادر
6: از گردش پوست نداریم.
3: نسوار حتی در جاهایی به فروش می رسد که ممکن برخی انتظارش را نداشته باشند، مثلا دکان عطر فروشی محمد موسا.
7: بسیاری از ملاها نسوار هم میکشند. وقتی برای خرید عطر میآیند نسوار هم میگیرند. نسوار هم از ماست. مشتری ها از من خوشحالند. خودم اما از نسوار دلزده هستم، چون عطر را که به مشتری میدهی به خاطر بوی زیاد نسوار نمیتواند عطر را بکند.
3: در مورد آسیب های نسوار تحقیقات زیادی نشده. یک پژوهش چند سال پیش دانشگاه آکسفورد نشان می دهد که استفاده از نسوار به سرطان دهن ربط دارد. طبق نتیجه این تحقیق که در پاکستان شده، افراد مبتلا به سرطان دهن که نسوار می کشیدند 12 برابر بیشتر از مبتلایانی برآورد شده که هرگز نسوار نکشیدند.

0: سرطان دهن دومین نوع سرطان شایع در پاکستان است و سالانه 160 هزار نفر به تعداد مبتلایان آن افزوده می شود. در رابطه با افغانستان اطلاعاتی مشخصی وجود ندارد. نسوار از ترکیبی از تنباکو و خاکستر ساخته می شود. بعضن در آن چونه هم به کار می رود. تولید کننده این نسوار در کابل.
1: ما اسم از حیات الله جاده میوان یه را 30 سال میشه که در میکار نسوار هستیم. 5 نوع نسوار خود ما جور میکنیم. از تنباکو خاکستر دیگه چیز نداره. باقیشش از شرکت ها میره میخریم. 10-12 نوع نسوار سبز است. 10-12 نوع نسوار سیاه. تنباکو از ولایت پروان داره، ترکمن می، از قندار می، از شورتپه، از مزار می. ما توصیه ما برای جوان ها است که نکشین، از اینکه میوه بخورین خوب نمیشه دیگه. زیادتر پان استفاده میکنن.
0: پان نمونه امروزی از نسوار است که طی حدود 2 دهه گذشته استفاده از آن در افغانستان روند روبر رشدی داشته. افزایش تقاضای پان در افغانستان سبب شده که شرکت های تولید آن در کابل شروع به فعالیت کنند. یکی از این شرکت ها به بی بی سی گفت که 30 ماشین تولید دارند. در این شرکت 230 نفر کار می کنند و هر ماه 700 تا 1000 کارتن پان تولید می کنند. قیمت عمده یک کارتن پان 28200 افغانی است. یک بسته پان به صورت پرچون 142 افغانی و هر پاکت کوچکی آن 10 افغانی به فروش می رسد. نظر به اینکه پان در کشورهای غربی هم یک پدیده تازه است، پژوهش‌های اندکی روی آن صورت گرفته. باور بر این است که پان دست کم به دهن، معده و رشد مغز زیانبار است. اما مردم همچنان از آن استفاده می کنند. احمد دوکاندار در هرات.
2: پان که هست بیشتر از کابل می آید و کابل هم تولید می شه. یک چند مدل هم هست که فیران حال از خارج می آید. بیشتر اینا یعنی 80-90% هم خود کابل تولید می شه. باز می آید به ولایات می آید به هرات هم می آید. باز اینجا نمایندگی داره، باز ما هم نمایندگی های نتیجه می آید. فیران از دنمون هم بیشتر و باز ها.
0: این که در افغانستان جوانان به پان رو می آورند هم تنها یک دلیل ندارد. وحید رسولی دوکاندار در هرات.
3: مشتری ما بیشتر از سیتی ها جوانای از وقتی که می تفریحات از جوانا گرفته شده بیشتر رجوع کردن برای سیتی. زیاد جوانای تنباکوی دیگه، تنباکو رو دم میندازه چیکار بشه.
0: حکومت طالبان در مورد تعداد شرکت های پان در افغانستان چیزی نگفته. این شرکت ها باید از وزارت تجارت جواز فعالیت داشته باشند و معلوم نیست تحت چی شرایطی فعالیت می کنند.
4: 31 می روز جهانی تنباکو گزارش بود از روین رهنوش. دکتر نعیم واحد قیوم متخصص امراض طرق تنفسی و توبرکلوز در کابل می گوید که آگاهی در مورد زیان و ضرر استفاده از تنباکو در افغانستان بسیار اندک است. او باور دارد که مصرف تنباکو در افغانستان به هر شکل هست می تواند مشکل بزرگتر و جدیتر را برای صحت عامه در کشور ایجاد کند. صحبت داشتم با دکتر قیوم که با هم بشنیم.
5: تنباکو یک بوتی است که از استفاده های گوناگون میشه. از برگ تنباکو میتونه به نسوار استفاده کنه، به سگرت استفاده کنه، به چلم استفاده کنه و انواع مختلف از مثل قیلون و یا همگیش در یک ردیف میه که طرق تنفسی را متضرر می سازه. زیادتر متوجه شش است و امراض طرق تنفسی نقص می کنه، حتی تکلیف های قلبی هم بار می آره.
4: قسمی که شما هم گفتین استفاده تنباکو در افغانستان اشکال مختلف داره، نسوار است و صورت سنتی سگرت است، چلم است، حالا فعلا قیلون حتی پان هم ایجاد شده. از همه بیشتر کدامش از نظر صحت در افغانستان بیشتر مضر است نظر به استفادهش؟
5: مضریت زیاد سگرت است و چلم است. نسوار هم است، منتها نسوار به طرق تنفسی که به شش است متضرر شده نمیتونه. صرف در قسمت خود جوف دهن اینمیز میتونه شده به خود دهن نقص داره که میتونه شده به سرطان خود چی تبدیل شده به بیره ها و یا و اینجا سگرت و چلم زیاد مضر است. مثلا یک سگرتی که خود سگرت میزنه در خانه به خودش ضررش نمیرسه، وقتی که کسی دیگی که از دود از استفاده میکنه، مثلا نیکوتین خودش استفاده میکنه، پس که میکنه شاید نیکوتین، کاربن دای اکساید و میکروب از کسی که استفاده میکنه از این میبره و کس دیگه او را تنفس میکنه. برازو زیاد مضر است نسبت به خودش.
4: و در این زمینه چقدر آگاهی وجود داره دکتر سر معاهد که مردم کسایی که سیگرت میکشن دود میکنن چقدر میدونن امیره که امی سیگرت امی دود که ما دوباره ای را بیرون میتوم و دیگر را چقدر مضر است، چقدر میفهمن این مسئله را؟
5: اینجا مردم زیاد استفاده میکنه. اکثریت اکثریت مردم استفاده میکنه، خواستن در قرا و قصبات سیگرت استفاده میشه، نسوار استفاده میشه، قیلون استفاده میشه، چلم استفاده میشه. در شهرها سطح آگاهی مردم کم است و ایجا نمیتونه آدم که به اذهان مردم برسانه که سیگرت مضراتش نیست. فقر معنوی داریم، اگر یک کسی را در مجلس شیشته باشه بگویم که همی سیگرت بیرون استفاده که خودت از پیشش لذت ببر، سر از او خوش نمیخوره، حتی به برخورد چی میکنه که به خود چی تعلق داره، سیگرت خود میخورم به ساعت خود مضر است. حالا که به خودش مضر است یا نیست، کسایی که در دور پیش میشینه به وازیات زیادتر مضر است و کسایی که تنفس میکنه از دود ازی.
4: و امی دسترسی بسیار آسان و قیمت ارزان انواع مختلف تولیدات تنباکو در افغانستان، از نسوار گرفته تا چلم و تا سیگرت و تا میروزا که پان هم است، چقدر از دید شما یک تهدید جدی را بر صحت مردم ایجاد کرده و در این زمینه چی کارهایی باید صورت بگیره؟
5: باید ذهنیت مردم روشن شد، از طریق ملاها، از طریق اجتماعات عمومی خصوصی در شب غیر از شبخانه، در مسجدها باید تبلیغ صورت بگیره، در محافل باید تبلیغ صورت بگیره و از طریق تلویزیون ها صورت بگیره. بدبختانه که تلویزیون های ما کلش منحصر شده، انحصار به بعض مسائل دیگه است که آدم گپ زده نمیتونه، گفته نمیتونه که به چی انحصار شده. راجع به این گپا هیچ اصلا متوجه نیست کسی. چرا؟ به خاطر از این که زیاد مردم و زیاد مقامات خودشان مصاب از بمی سیگرت و به سیگرت عادت دارن، به سیگرت، به نسوار. حتی باور کنین در مجلس بسیار کلان نشسته بودم که بسیار کلان آدم که نسوار از زیب خود کشید، پاک صفا در زیر لب خود تیر. همین مجلس هم توبرکلوز بود، مجلس هم مجلس صحیح بود. اعظمی مردم افغانستان از نسوار استفاده میکنن. سیگرتش در شهرها سیگرت زیاد استفاده میشه، در اطراف قرا و قصبات کلش نسوار است.
4: صحبت بود با دکتر نعیم واحد قیوم، متخصص امراض طرق تنفسی و توبرکلوز در کابل.
6: بی بی سی دری حالا در یوتیوب با روایت آنچه که در افغانستان، منطقه و جهان می‌گذرد.
7: و 300 میلیون به هی دکانداران.
8: شیشه ها شکسته، دروازه ها شکسته و شش
9: مهاجرین افغان را که
10: تعدادی از نمایندگان معترضان
11: می‌دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
6: خبرهای روز، گزارش‌های تحلیلی، مستند و گفتگو دقیق، بی‌طرف و همه جانبه در کانال یوتیوب بی بی سی دری.
4: ارتش اسرائیل اعلام کرده است که عملیات زمینی خود علیه نیروهای حزب الله در جنوب لبنان را به فراتر از رود لیتنی در حدود 30 کیلومتری شمال مرز اسرائیل گسترش می‌دهد. ارتش همچنین تایید کرده که قلعه تاریخی و استراتژیک شقیف در جنوب لبنان را تصرف کرده است. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله در حال بالا گرفته که دو طرف هم دیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. بیشتر در گزارش همکارم صدیه تجلی.
12: ارتش اسرائیل اعلام کرده است که عملیات زمینی خود علیه نیروهای حزب الله در جنوب لبنان را به فراتر از رود لیتانی در حدود 30 کیلومتری شمال مرز اسرائیل گسترش می‌دهد. ارتش همچنین تایید کرد که قلعه تاریخی و استراتژیک شقیف یا بوفور در جنوب لبنان را تصرف کرده است. پیش از این پیشروی، نیروهای هوایی اسرائیل حملات گسترده‌ای را علیه اهداف حزب الله در شمال این رودخانه انجام داد. بنیامین نتانیاهو میگوید که تصرف قلعه بوفور یک تغییر چشمگیر در کارزار علیه حزب الله به شمار می‌رود.
13: من به نیروهای دفاعی اسرائیل دستور دادم تا مانور خود را در لبنان گسترش دهند. نیروهای ما از رودخانه لیتانی عبور کردند. آنها مناطق تحت کنترل را به تصرف درآوردند. آنها تپه بوفور را اشغال کردند. اکنون دستور من این است که تسلط خود را بر مکانهایی که تحت کنترل حزب الله بودند عمیق‌تر و گسترده‌تر کنیم. تصرف بوفور مرحله دراماتیک و تغییر قابل توجه در سیاست است که ما هدایت می‌کنیم. ما مانع ترس را شکستیم.
12: این موقعیت راهبردی بر بلندی مشرف بر رود لیتانی و در حدود 15 کیلومتری مرز اسرائیل قرار دارد. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، اسرائیل را به دنبال کردن سیاست‌های زمین سوخته متهم کرد و گفت که این کشور با تخریب نظاممند شهرها و روستاهای جنوب لبنان غیر نظامیان را مجبور به فرار می‌کند. او گفت که افزایش حملات هوایی اسرائیل نه امنیت ایجاد می‌کند و نه ثبات به همراه دارد. فرانسه با ابراز نگرانی از گسترش هرچی بیشتر حضور نظامی اسرائیل در خاک لبنان خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای

0: امنیت سازمان ملل شده است. اسرائیل میگوید حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، در هفته‌های اخیر حملات پهپادی و موشکی خود را علیه شهرها و شهرک‌های شمال اسرائیل و همچنین نیروهای اسرائیلی مستقر در لبنان افزایش داده که منجر به کشته شدن یکی از سربازانش شده است. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که روز شنبه پس از حملات اسرائیل دود غلیظ از مناطق مختلف جنوب لبنان به هوا برخاست. در تصاویری که از حمله اسرائیل به شهر سور در لبنان منتشر شده، چند ساختمان هدف قرار گرفتند و نیروهای امدادی برای کمک به آسیب دیدگان در محل حاضر شدند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات میان اسرائیل و لبنان که از ماه اپریل آغاز شده همچنان ادامه دارد و عملاً هرگز به طور کامل اجرا نشده است.
1: گزارش بود از سعدیه تجلی. در امریکا رسانه‌ها گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ خواهان سخت‌تر شدن بعضی از مفاد توافق پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با ایران شده. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، نسخه اصلاح شده این متن برای بررسی به تهران فرستاده شده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هم در واکنش گفته تا زمانی که حقوق ملت ایران تضمین نشود، ایران هیچ توافق را تایید نخواهد کرد. همزمان سپاه پاسداران از سرنگونی یک پهپاد آمریکا خبر داده و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم گفته یک کشتی عظیم ایران را هدف قرار داده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
2: هزاران فرسنگ دورتر از کانون تنش‌ها در خاورمیانه، اینجا کشاورزان میانمار تأثیرات جنگ را در مشکلات و معیشت خود به وضوح احساس می‌کنند. کمبود کود شیمیایی و بالا رفتن قیمت آن نه فقط در میانمار که در سراسر جهان امنیت غذایی را به خطر انداخته. در این رفت و برگشت‌های پینگ پنگی متن یک تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا، حالا این ایران است که باید آخرین متن پیشنهادی آمریکا را بررسی کند. رسانه‌های آمریکایی گفتند دونالد ترامپ با آخرین متن پیشنهادی ایران موافقت نکرده، چون خواستار سختگیری‌های بیشتری در برنامه هسته‌ای ایران است. با این تهدید که اگر توافق حاصل نشود، آمریکا دوباره آماده حمله است.
3: ما تمرکزمون رو روی این گذاشتیم که آماده باشیم و اگر لازم شد دوباره وارد درگیری بشیم. ما فعلا مشغول مذاکرات سطح بالایی هستیم. ایران شاید نخواد دست از برنامه هسته‌ایش برداره، ولی ما فکر میکنیم اگر بهشون انگیزه های درست داده بشه، به مرور زمان قبول میکنند. اما انگیزه اصلی قابلیت فوق‌العاده نظامی ما در منطقه است که اونا در هیچ سطحی قابلیت دفاع از خودشون رو ندارن.
4: ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
2: مذاکره بین دو طرف که هر کدام خود را پیروز میدان میدانند دشوار است. حفظ وضعیت نه جنگ نه صلح هم چندان آسان نیست. آمریکا دیروز گفت به موتورخانه یک کشتی که میخواست به سمت بنادر دریایی ایران حرکت کند شلیک کرد. ایران هم خبر از سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی داده. تنش‌هایی که هر مورد آن می‌تواند به عنوان نقض آتش‌بس روند مذاکرات فعلی را برهم زند، اتفاقی که دوباره بحران اقتصادی در جهان را تشدید خواهد کرد. قیمت بنزین در آمریکا به رغم پایین آمدن اندک قیمت نفت همچنان 45% بیشتر از دوران پیش از جنگ است. در ایران هم قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز به حدی بالا رفته که طبقه متوسط را بیش از پیش ضعیفتر و کوچکتر کرده. ادامه این شرایط از لحاظ اقتصادی به نفع دو طرف نیست. دونالد ترامپ در مصاحبه امروزش با یک رسانه آمریکایی وقت زیادی را صرف انتقاد و کوبیدن رسانه‌هایی کرد که می‌گویند دولت آمریکا در رسیدن به اهدافش شکست خورده. برای تشخیص برنده‌ها و بازنده‌های این بازی هنوز زود است و امروز توپ در زمین ایران است. سیاوش اردلان، بی بی سی.
1: وزیر دفاع ژاپن اتهامات چین مبنی بر این که این کشور به دنبال نظامیگری نوین است را رد کرده و در عوض چین را به گسترش نیروهای خودش متهم کرده. شینجیرو کویزومی در یک اجلاس دفاعی منطقه‌ای در سنگاپور گفت که چین باید مورد نگرانی باشد، با آنچه او انبار بزرگ سلاح‌های هسته‌ای و بمب‌افکن‌هایش خواند. اظهارات او از تندترین واکنش‌های ژاپن تا کنون در پاسخ به سرزنش‌های مکرر چین درباره افزایش مدام هزینه‌های نظامی ژاپن است. رابط بین رقبای آسیایی در نوامبر به شدت سرد شد، زمانی که ژاپن پیشنهاد

0: کرد که در صورت تلاش چین برای تصرف جزیره تایوان می تواند با نیروی نظامی پاسخ دهد.
1: دهقان، برنامه بی بی سی برای زراعت و مالداری افغانستان.
2: در این دهقان چه داریم؟ چرا عسل با کیفیت افغانستان هنوز نام و نشان مشخص ندارد؟
3: اکثرا زنبورزارای ما توجه سر محصول عسل داریم، در حالی که 8 محصول میگیرند. ما به شما لیست میکنم: عسل، موم، پراپولی، زهر زنبور عسل.
2: در از کشزار تا بازار چند و چون محصولات وطنی، دهقان میگوید
4: تا استفاده از محصولات خارجی از محصولات وطنی ما استفاده بکنن که هم لذت خوبتر داره، هم فایده دهقانش میشه، هم ما روش میکنیم، تشویق میشیم.
1: با دهقان همراه باشید یک شنبه ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان و تکرار آن در طول هفته.
0: در ادامه برنامه چشم دو از بی بی سی، در بریتانیا سر سال نو دستگاه های بکار گرفته خواهند شد که با استفاده از هوش مصنوعی سن واقعی آن مهاجران بزرگسال را تخمین خواهند کرد که زیر نام اطفال به این کشور می آیند. با یک شرکت کامپیوتری قرارداد شده تا این فناوری را ساخته و آزمایش کند. این فناوری سن افراد را از روی تصویرشان که در مرز گرفته می شود تخمین خواهد کرد. وزارت داخله بریتانیا گفته این تکنولوژی شناسایی آن بزرگسالان را آسان‌تر می سازد که تلاش می کنند تا سنشان را خردتر نشان دهند و بخت قبولیشان را در این کشور چون پناهنده بیشتر سازند. اما نهاد دیدبان حقوق بشر از حکومت بریتانیا خواسته تا این برنامه را کنار بگذارد چون از این تکنولوژی استفاده نشده و می تواند به زیان کودکان آسیب پذیر بینجامد. در پی درگیری میان هواداران فوتبال و پلیس در سراسر فرانسه پس از پیروزی تیم پاریس سن ژرمن در بازی نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل آرسنال در ضربات پنالتی بیش از 800 نفر بازداشت شدند. هزاران نیروی پلیس برای کنترل نارامی هایی که خدمات بس، قطار و شبکه خط آهن را در پاریس پایتخت مختل کرده بود و کار گرفته شدند. سعدی تجلی گزارش می‌دهد.
5: این پیروزی دومین قهرمانی پیاپی پاریس سن ژرمن بود، اما در عین حال برای دومین سال متوالی نیز جشن‌های مرتبط با فوتبال در فرانسه به خشونت کشیده شد. تصاویر منتشر شده از شهر پاریس نشان می‌دهد که در برخی نقاط آتش‌بازی‌ها و شعله‌های آتش فضای شهر را فرا گرفته و حتی شماری از بایسکل‌های برقی در جاده‌ها به آتش کشیده شده‌اند. همچنین گفته می‌شود که شیشه‌های دست کم یک فروشگاه توسط هواداران شکسته شده است. کمی پس از پیروزی تیم، جاده مشهور شانزلیزه مملو از تجمع هواداران شد. پیش از آن نیز درگیری‌های میان پلیس و شماری از هواداران در اطراف ورزشگاه پارک دو پرنس گزارش شده بود، جایی که مردم برای تماشای مسابقه روی نمایشگرهای بزرگ گرد هم آمده بودند. پلیس فرانسه اعلام کرده که در جریان این نارامی‌ها 6 موتر، 2 محل تجارتی و 1 ایستگاه بس آسیب دیدند. لوران نونز وزیر داخلی فرانسه گفت 7 مامور پلیس زخمی شدند و این نارامی‌ها را کاملاً غیر قابل قبول توصیف کرد. با این حال قرار است بازیکنان تیم پاریس سن ژرمن امروز یکشنبه در رژه پیروزی اشتراک کنند، رژه‌ای که از نزدیک برج ایفل می‌گذرد و با حضور رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون برگزار خواهد شد. سال گذشته نیز قهرمانی پاریس سن ژرمن با درگیری‌های همراه شد که 2 کشته بر جای گذاشت، از جمله یک نوجوان 17 ساله.
0: حالا هم چند خبر از دنیای کرکت با زهرا شهیر.
6: کرکت بورد افغانستان گفته که آنها برای یک برنامه بین المللی فشرده، از جمله یک سری مسابقات تست و یک روزه بین المللی مقابل هند که این ماه آغاز می شود آمادگی دارد. هیئت کرکت افغانستان اخیراً تیم های خود را برای این سری مسابقات که از 6 جون آغاز می شود اعلام کرد. یاشاسوی جایسوال، ستاره جوان کرکت هند که در تمامی قالب‌های بازی درخشش قابل توجه داشته، در آخرین دیدارش از فهرست تیم ملی یک روزه هند برای دیدار سگانه در برابر افغانستان کنار گذاشته شد.
2: این تصمیم کمیته انتخاب کرکت هند به رهبری آجیت آگارکار واکنش‌هایی را به همراه داشته است. سانجی منجاکار، بازیکن پیشین و مفسر سرشناس، نسبت به برنامه‌ریزی این تیم برای جام جهانی 2027 ابراز نگرانی کرده و گفته که انتخاب کنندگان باید بابت این تصمیم از جایسوال عذرخواهی کنند. شاهنشاه آفریدی، کاپیتان پاکستان، تصمیم گرفت در اولین بازی خود در ورزشگاه کرکت راولپندی در اولین مسابقه یک روزه بین المللی در مقابل استرالیا به میدان برود. این هزارمین بازی یک روزه پاکستان است. پاکستان پس از استرالیا و هند سومین تیم است که از مرز هزار بازی عبور می کند.
0: و کانیا وست، رپر امریکایی که به دلیل اظهارات ضد یهودی از اجرای برنامه در چندین کشور منع شده بود، شنبه شب بیش از 100 هزار هوادار خود را به کنسرت در استانبول ترکیه کشاند. او پس از سالها اظهارات ضد یهودی، از جمله بیانیه‌هایی که هیتلر را تمجید می‌کرد و انتشار محتوا با استفاده از تصاویر نازی، با موج از لغو از اجراعاتش در سراسر اروپا روبرو شده است. با این حال شوهر سابق کیم کارداشیان در اولین حضورش در ترکیه به مدت 2 ساعت در ورزشگاه المپیک اتاتورک استانبول برای جمعیت نزدیک به 120 هزار نفر اجرا کرد و ریکورد شکست. I just want to tell you we just broke the record 118,000 largest stadium performance of all time. در میان مخاطبان طرفداران از بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، روسیه، پولند و خاورمیانه حضور داشتند. و در بریتانیا یک زن پس از 75 سال خدمت در یک دواخانه در آیرلند شمالی سرانجام از وظیفه کنار رفت و بازنشسته شد. سدی جفرسون زمانی که تنها 15 سال داشت در سال 1951 در این دواخانه کارش را شروع کرد. این دواخانه نام و مالکش چندین بار تغییر کرد، اما سدی همچنان در وظیفهش باقی ماند. در جریان کارش او با دواسازهای مشهور زیاد کار کرد، اما با باور او بهترین خاطره هایش از برخورد با مردم است. خانم جفرسون میگوید که برای به دست آوردن پول اعانه برای یک شفاخانه محلی بزرگسالان، او دو بار خودش را با پاراشوت از طیاره هم پرتاب کرد و آن هم در سن 80 سالگی. خب شنوندگان عزیز، از بی بی سی با شما هستیم. ممنون که برنامه های ما را دنبال میکنین. برنامه های ما همچنان ادامه دارن، با ما بمانین.